0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl där gavren. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står det Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång tecken nu.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet inte om du skriver det ner, vet du, i tillfälle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spöra
1: jag
0: något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gifta mig där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spöra om det. Men då slapp nu igår och spöra om det. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja,
0: oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj, ah. Nej, för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till den folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra det, men i vad slags folkevisa står det som följer. Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vingåter.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt det är i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller en klikt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplattade tornen där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den här sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, hallo, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt igen tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotte grejer da. Ja.
0: Ha en god dag, Jan.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej råttefälla. Kvar redskap en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar

0: Jag tror det är sag.
1: Han kommer att hördeks han svar eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
1: Nej.
2: Nej då.
1: Ha en god dag då.
0: God morgon.
1: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete? Kväll. Vart kallar lille Grete?

0: Typ teker en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, da folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har, men som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe oss kan gjøre nå i dag, eller noe som oss kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer offna kjøkene, de måtte underlogge til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ta på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa att ta på land den 29 augusti och vad tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslett.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men många minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har den varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite raskar du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen.

0: har ställt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
1: Ja.
0: Och han hade röstat att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så av det att du skriver en slags uttalare, så blir det Bee Gees.
1: Ja.
0: Så det är egentligen BG på en annan måte.
1: Ja.
0: Men nu ska man höra Staying Alive.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Grüß Gott, mein Mann, selber Krug.
0: Ja.
1: Ja, du köper katten i säcken när du köper något. Så du tror ja, något var som bra och så är det något var som dåligt.
0: Ja, jag godkänner det.
1: Men att det är värdigen på det är mindre heller det du har.
0: Ja.
1: Du har köpt.
0: Ja. Då är det grett. Ha en god dag.
1: Liksom. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid. Og kommer i grevens tid.

0: Ja, Lukas, sagt er mir.
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Eben New Jelly da.
0: Ja, das ist korrekt. Ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spørgsmål 5. Kvän sang, nej, kvän sang sangen kvän sang sangen aldrig i livet. Kvän sang sangen aldrig i livet.

Tjena, ett jävla långt ett. Nu hoppas det är jag. Kvar står i de fyra hjulna i schack när det startar. Kvar står i de fyra hjulna i schack när det startar.

0: Det tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: Så Abi, nej, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia, ja, är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens avis norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här vi kallar.
0: Ja, det är korrekt. Ha en god kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte det så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: forma fredsprismedaljen som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
1: Og telefonnummeret 52 68 14 10,
0: sa assistenten.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer, nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl lära gavren, men får inte vara så om att göra med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på månen då, men vi ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein hette på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringd gärna ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vindgatan.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att det är. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplatta tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den harde sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer nog.

0: Johnny Logri är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han döde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballader och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, det var musikken før meldingene da, og nå det klart for meldingene, og det første de hører seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hang opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, det er så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene om at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka, altså når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hur som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du sagst mir mal selber Krog.
0: Ja.
1: Ja, du köper katten i säcken när du köper något. Så du tror ja, något voldsomt bra och så är det något voldsomt dåligt.
0: Ja, jag godkänner det.
1: Med att det är värdigen på det är mindre eller det du har trodde
0: Ja.
1: du har köpt.
0: Ja. Då är det greit. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Å komme i grevens tid. Å komme i grevens tid.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, tack, Mada.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og tegn 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedahl så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du.
1: Liljedahl.
0: Liljedahl var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet om du ska vara ner, va? I tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Åh, oh, det var nog där jag skulle spara om då, men då slapp nu igår att spara om då, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Det är för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Men får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte synge det då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, då är han sist inringjärn ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vingåter.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är, eller?
1: 150 meter eller sånt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt. Det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några flera på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den harde sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy Dee. Beat Deuvalder heit han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Johnny Logri är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han döde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballader och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj-Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten og på fredagskvelden eller grytid eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka og så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på og pratet om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som oss skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller noe hanje opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet vi ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gaupnetunet døm offna kjøkene, at du lukket til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen, i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo och Linda Kristin Brunborg. Detta här vet du mer om och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever och till att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslett.
0: Då står väl bara att säga lycka till.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Lyster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanliga bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Lyster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Det var lite raskig du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tört någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fördi att han så startar det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver slik som du uttaler, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tisnok.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du inte sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Eller kommer sitta lite nog kan du se. Tomma att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat tisnok, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grete, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdig med dessa några vanliga spörsmål utöver. Men det första av dig är kvar heter huvudstaden i India. Kvar heter huvudstaden i India.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer, då. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, en rådslag.
2: En rått... Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag då.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll.

0: Tekrar en gång till er och jag inte rör det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: Så A, B, nej, B.
0: Ja, korrekt. Så B är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Ha en god kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte det så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det där.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, Jon Oddvar igen.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavarande, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint så, Jon Oddvar. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var på månen då, men nu ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, det var musikken før meldingene da, og nå er det klart for meldingene, og det første de hører seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioens framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså, han har tenkt på å prate om dette radioens framtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke lage radio for de unge, for vi skjønner ikke det språket. Vi kan ikke lage til radio om 20 år, for da er vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, når folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og der tror jeg kanskje at det er mange som har meg som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips til det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var det å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gaupnetunet, de offner kjøkene, de måtte lage til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså Radio Luster inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ta ut på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever och till att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig peng, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 9 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sida till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelt in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Väldigt raskar du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så inte varit uppläst nog så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni hört någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi han så startar att det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så har du at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: flera veckor igen för röje, så du tror vi då bör de få med sig.
1: Ja, här det är nog mycket erfaring och med alerta och korondre där så där även för och med så översteke. Och det är ju något med när du driver en slags liten plats så må du liksom inom alla, du må kunna och veta lite om allt som sker. Vara med på alla processer, ja.
0: Men hur är det så gör att folk runt om hela Veri vet om Lustrabui? När de kör runt om i Sognafjorden eller på Västlandet så lägger de turen inom Lustrabui. Och jag och du är på tur så letar jag mig till första platsen vi kan stoppa och få tak i ett eller annat. Och har inte ett mål om en bitte liten serveringsdag i en liten bygd?
1: Nej, det är nog egentligen ganska otroligt. Alltså, ja, för det kommer ju spanjola och franskmän och så läser om oss i sin egen turistguide. Så det är ju kämpemoro. Idag senast så hade jag tyskar och så var och det var så skuffa med att lagt ner filialen i Sogndal. Jag hade ju varit årsvis och nu var jag här idag och ja. Nej, det är våldsamt moro att det är så sprätt. Det är helt otroligt.
0: Är det så moro att du har tänkt på att hoppa över ferien till nästa år då?
1: Nej, egentligen inte. Men det har varit våldsamt käckt att driva här och ja. Det blir ju en livsstil och jag tänker nu, det är tid för allt och med bästa föräldrar vårt nu och jag har lust att finna på något nytt och så känner jag också att det är kanske på tid att släppa till nya krafter med nytt pågångsmot och ny idé och ja.
0: Men det var ju Modi och Tanteri som startade det här och då är det ju viktigt att det överlever det går.
1: Ja. Nej, jag är vet du. Men nu är det ju inte någon i familjen som kan tänka sig att driva. Vi har ju massa flinka ungdomar och har ju haft otroligt god hjälp av hela familjesläkt. Men det är inte någon som har lust att fortsätta driften här. Så det hade ju varit käckt hvis någon så meldde sig kunna tänka sig att driva lite i samma genre gärna och ja, plussa på med nya ting och nytt, ja.
0: Men de så har antydat att de kan tänka sig att ta över detta här. Är de upptäckna att det är Lustrabui de tar över och inte ett bygg med ett bakeri?
1: Ja, det tror jag. För det är ju, du får ju med en god del på köpen när du övertäcker Lustrabui på en måte. Alltså att bygga vidare på det. Jag tänker det må nog vara, ja, som sagt, några kommer folk ifrån hela Europa, så ja, många så har hört om oss och allt, så är det ju, du har ju mycket gratis där då. Mm. Ja.
0: Men du har ju haft många timmar på arbete i sista året, så du har kanske tänt upp det som ska till utav arbetstimmar, men du är ju långt ifrån och inte pensionist ändå och är bara med och finna på något annat.
1: Ja. Ja, må jag. Och då tänker jag att jag må jobba i varje fall 10 år till egen dag, men det ordnar sig alltid. Då satsar jag på att jag ska få mig inkortera. Mm.
0: Kunde du tänka dig att vara tillsätt på Lustrabui?
1: Ja, säg då. Ja, kanske. Ja. En liten stillingsprocent gärna, eller ja. Men jag vet inte om det är så lätt att få det. Som på sikt i starten självsagt så kan han ju vara med och vara behjälpelig. Men det är något med både kunder och allt på en måte. För det är ju lite med det här suti och telefoner och allt på till alla dygnets tid och dagar. Hur enkelt det blir att liksom få väckta av hvis han fortsatt jobbar här. Jag vet inte.
0: Kanske du kan bli bakad och få rutla och lägna här.
1: Ja, det var så käckt att baka. Och på natten så då vet han nog vad han ska göra och driva med jobben, ja. Men jag tror inte jag att jag övertäcker jobben tillbaka.
0: Nej, men han tränger en vikar, vet du. Och du kan väl baka och du är väl full utanna bakar och i alla fall till att baka dig produkter så blir säljt här.
1: Ja, jag har ju, men jag likadant ofta ha en med mig, då har hon varit mycket och Marita då. Svigerdottern har varit med, som jag har varit to med då på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det är inte alltid resultatet blir lika flotte som han Lukas hinner, men det har nog varit bakst.
0: Ja, för bakaren, det är ju lite speciellt. bakar ifrån Polen och han har han varit med i förbindelsen omtrent?
1: Nej, han började, jag tror det var i 2011. Ja. Och så har han varit fast och väldigt lojal arbetstagare. Ja.
0: Så det är bosatte här och har varit mer eller mindre norska?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Ja, ja, nej, men det var lyckat det med förhandlingen om nya ägare på Lustrabuvi.
1: Tack för det.
0: Ja, förra melodi var med Bee Gees med Staying Alive. Och det är ju 70-talsmusik och vi är lite nostalgiska i kväll. Vi fortsätter med något som inte är helt nytt. Jag följer att Tanita Tikaram var populäraste. Vad är Gungrel idag, tror jag? Jag lyssnar med dig på det där. Följer du det samma läsning?
2: Ja, vi huxar nog gott ihåg i våra glansdagar.
0: Ja. Och nu blir det en good tradition.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Noch snackar du med Leon Lunde?
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat tisnok.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad där du menade, sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom mat att se ja. På.
1: Sista liten, och kommer akkurat tisnok, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grete, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är vad heter huvudstaden i Indien? Vad heter huvudstaden i Indien?

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna i Kjell, var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, då.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en
0: råttsvag.
2: Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på traven, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, du bostad.
0: Ja.
3: Då
0: har du
3: en på traven. Jag tror det är sag.
0: Ja, korrekt. Hörde jag sa svar eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag då.
3: Du må det.
0: Nu må jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Då vet jag svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Tack, lägger man där.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 81 410.

0: Teker en gång till er och Jan, tror jag. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det differente nation, FN, ja. Det är väl där gavren, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld, att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10, för det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjono Dvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt det är i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstone.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något sätt. Enkelt är väl säga att det är den här sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, da var musikken før meldingene da, og nå det klart for meldingene, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka og så er du for sene. Men Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning han sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, han gir opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene dem at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er jo koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 august och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelade in i Summertime så har de varit in i Bingo Time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8 går löp och köp. Och på torsdag, 20 august, då har man kommit lite längre ut i Bekiden, då säger de som här, bingo i Marstein, jada, står det här, och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti, i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem. Och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå. Det
3: var lite raskig du.
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nog så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss. Enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då har du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Men det är alltså melding@radioluster.no. Den är den grejaste. Då får man upp på skärmen var. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för några dagar sedan. Fördi att Han så startar det där. Han heter alltså ja,
3: nej, så nå.
0: Nu står det stilt. Barry Gibbs, skulle sagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Och han hade lust att det skulle heta BG, alltså en B och en G, men det var upptäckes. Och så har du att du skriver det slags uttalar, så blir det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det så det är egentligen BG på en annan måte.
3: Ja.
0: Men nu ska man höra Staying Alive.

Han Steinar och han Finn kan önska välmött till bingoat igen på Radio Luster. Vi startar så vanligt med lite musik, men med musiken vill vi också sända i Helsing från omsorgscentret i Gotten, där de har ordnat sig till med bingo i kväll, så alltid onsdagar. Då blir det lite musik, ja, och så börjar vi med Metallica.

Ja, då hoppas jag att alla är klar, har riggat sig till att spela bingo. Och vi är alltså vanliga på första arke. Och med Eiracha så ger utdelning med 100 kronor i premie för den som vinner då. Första talet ikväll, det blir 14, 1, 4. Trettioåtta, tre, åtta. Nittjan, ein, ni. Femti, fem, null. Edleva, ein, ein. Fyrtini, fyra, ni. Fyra, enkel, fyra. Sextioen, sex, ein. Åtta, enkel, åtta. Sjuttini, sju, ni. Sextiotre, sex, tre. Sex, enkel, sex. Fyrtioen, fyra, en. Sjuttiosju, sju, sju. Och då är det bingo.

Marta Djuvik på Gripne omsorgscenter. Då är det Tor Rekke som står på tur och det sista talet jag läste var 77 och vi fortsätter med 30-3-0. Åtta sju. Trettiosex. 35-3-5. 21-2-1. 1-1. 69-69. 5-5. 83-83. 74-74. 46-46. 47-47. 59-59. 40-4-0. 3-3. 64-6-4. 85-85. 80-8-0. 73-7-3. 71-7-1. 39-3-9. 76-7-6.

Och denna premien gick till ordarsangen till Birgitte Docken. Då är det tre räcker som står på tur och då var gevinsten borten 400 kronor. Sista talet gläs var 29 om vi fortsätter med 9. Enkel 9. Tjugofem. Två, fem. Tjugo, sju. Två, sju. Sjutton. En, sju. 62, 62, 20, 2, 0, 51, 51. 32, 3, 2, 10, 1, 0, 31, 3, 1. 好的，我把它并过。

Och den gick det upp till mig i en prästgård. Då är det en nytt ark och där är det stora arke. Eller arke är jämstort med alla andra, men premien är större till slut. Och även med, säg inte mer om det till Björna med. Med Björna med ej räcka och 100 kronor i premie. Och det första talet där är 68. 68. Q1, 2-1. Tredje, 3-0. Femtio, 5-2. Femtiosex, 5-6. Sjuttioåtta, 7-8. Åttioåtta, 8-8. 31, 3-1. 49, 4-9. 57, 5-7. 25, 2-5. 66, 6-6. 58, 5-8. 15, 1-5. 70, 7-0. Och då är det bingo. Här kommer en precisering om vad du gör för att få bingopremien på kontoen din. Ta bild av hela arket där är bingo på. Serienummer uppe och setnummer nere ska vara med. Men må å få nabben och bankkontonummer självsagt. Så sänder du den enten på e-post till bingo@radiolusten.no eller SMS till bingo-telefonen vår. Och bingo-telefonen vår värte bara brukt till meldingar. Den värte bara tecken fram tisdag och onsdag. Och den nyttar inte att ringa till dina telefon. Så lite lotteritillsynsregler. Blocken ska spelas den vecka de är köpte. Allikevel så ger det med ett undantag om du har goda grunder för att få undantag. Väl så får du det som regel. Då må du ta kontakt med Radiolusten och fortälja om situationen och uppge sättnumret så du finner niste på blocken. Blocken kan inte brukas om du inte har fått ett

en som kunde haft bingo där, men det var ingen så ringde oss, och därmed så är det inte någon som har bingo. Men då kan jag säga att vi har översikt över datorer som jag vet att den packen, den bingoblocken, den var säljde på Coopen i Vopten förra veckan. Ja, då går vi vidare, och nu är premien vart 1000 kronor, och vi fortsätter alltså på tre arke med tre räcke. Sista talet jag läste var 89, och vi fortsätter med 36. 36. Tretton, ein, tre. Sjuttiotre, sju, tre. Trettiotre, tre, tre. 40, 4, 0.

Det var ingen som ringde på dagen, nej, de var med prøve ett tal til. Og da talet da blir 11-1-1. Og da var bingo.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Eben die Dierli da.
0: Ja, das ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det ja. Spörsmål 5. Kvän sång... Nej, kvän sång sången... Nej, jag inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, jag var lite osäker då. Jag trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt Jan Teigen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha det med du.
0: Kvar redskap är en råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var inte det helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är en råtterumpa. Kvar redskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, en rådslag.
2: En rått... Nej, du måste säga det, vet du. Nej, nu ringde det för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en på
3: tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag sig svar eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag då.
3: Du må det.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Teker en gång till er och Jan, tror jag. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 576 81 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl där gavande. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då är han sist inringad ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstående.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är, eller?
1: 150 meter eller konkret.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upplattade tårna där.
1: Ja, det är sagt, du står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Jag hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Du, ja. Men jag har musik på lager att ge dig, och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den höra sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå er det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå er det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil, eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka, så er du for sene. Men, Meiren, hva er det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså, han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva er det folk vil ha? Hva er det folk vil høre på lokalradioen? Og nå er det slik at oss er en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så er det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da er oss i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett. La folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet, og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du er redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du ikke, bare, den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det er at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det er noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gepnetunene dømmer offna kjøkene, de måtte jo lage til pizza da, pizza, folkens, og etter mange valg faktisk, pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette er tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, og det mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radio Luster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her er det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något att ta på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skullunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp och hjälpa till där med kamp. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat jag lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i sommartime så har det varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 går löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite raskar du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår för under programöversynet bort så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tårt till någon sekund eller jag får ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för några dagar sedan. Han så startar att det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det det, så det egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: du sett det här och varit mer eller mindre norska?
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja, nej, men det var lyckat det med förhandlingen om nya ägare på Lustrabuvi.
1: Tack för det.
0: Ja, förra melodi var med Bee Gees med Staying Alive. Och det är ju 70-talsmusik och vi är lite nostalgiska i kväll. Vi fortsätter med något år som inte är helt nytt. Jag följer att Tanita Tikaram var populäraste. Vad är gungrel idag, tror jag. Jag lyssnar med dig på det där. Följer du det samma läsning?
2: Ja. Vi huxar nog gott ho i våra glansdagar.
0: Ja. Och nu blir det en good tradition.

0: Eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien var tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor håpets vei.
1: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
0: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg, og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det. Men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
1: Ja, men vi så har lurt på det. Vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
0: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
1: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting boken inneholder?
0: Det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land, og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
1: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
0: Ja, boka kostet 349 kroner. Og vi har fått støtte fra Russe Sparebank og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
1: Det är ju, det kan ju bli dystare, och jag tror jag har valt att din dugnadsinsats den ska ske mitt i Afrika.
0: Ja, det blir väl nämnt så vitt på hemmaplan av och till att Berit syns nog någon gånger att kanske kostnaderna är höga nog. Men jag tror det är väldigt viktigt att kunna fortälla ärligt till folk som vi stött oss att ger de en krona så ska de visa att den krona brukas direkt till ungarna, inte till att täcka mina reseutgifter eller mina boutgifter. Så därför så när vi har klart att hålla på det och vi ser att behoven där nere är så stora, så syns jag det är ett gott budskap att ge, att ger du något så går du dit du ska. Det är ju inte tillfälle med alla.
1: Nu vet man ju att i ditt tidigare liv så var du både journalist och du jobbade i annat näringsliv. Har du varit upptäcken av uhjälp hela ditt liv?
0: Overhovedet inte. Det är alltså, detta är hur tillfällen jag spelar in. Jag flyttade till Värtasson där jag var en 8-49 år. Och hade bott där en stund så fick jag en telefon en kväll. Från Trygve Harry Veum som fortalte att det var en Lions Club i Norge eller i Luster, och han lurte om jag var intresserad att vara med där. Jag hade överhuvudet ingen peiling på vad Lions var för något, men den telefonen förde då till att jag någon år senare var ledare för Lions i Norge, reste till Uganda för att se på någon av våra projekt där, bland annat så har vi 7 ögonhälsokliniker i Uganda. Jag traff en norrman som hade varit där i 50 år, reste tillbaka igen och skrev bok om livet hans och blev totalt frälst. Så detta är väl min variant av alderdomssvakhet.
1: Ja, och den som vill köpa bok så är ju detta där en god investering, bara att köpa och sätta i bokhyllan var, men du hoppar väl att många vill läsa, och vad är det då de får höra eller får läsa om?
0: Ja, i tillägg till då att lära lite om projektet och genom det också lära lite om sociala strukturer och utfordringar i ett fattigt land som ska omställa sig från kolonistyre till att bli ett modernt land efterhvert, så är det för hela turen så har jag lagt vekt på och inte varit så upptatt av att fortelle om cykelturen, men att bruka det som ett utgångspunkt för att fortelle om livet langs ruta. Det är då historier om han som hade 2 koner och 21 barn och som blev offer för Lord Resistant Army, som då var en här av barnsoldater som försökte att ta makta i Uganda på tidigt på 2000-talet. Han drepte mer än 100 000 barn i den kampen för Lord Resistant Army, som det heter. Och denne 89 år gamla mannen hade haft 2 koner, 21 barn, och 7 av barnen hans blev drept då de blev försökt kidnappa till denne Lord Resistant Army. Och det är en historia om hans liv. Det är möte med en av döttrarna till Idi Amin, som kunde fortelle hur det var att vara barn av en brutal diktator. Och det är ett möte med syskonbarnet till Obama, som var lite speciellt. Obama skulle komma till Kenya, men kom inte på grund av oro, men i Kisumu, där jag då var, var det en nattklubb som hade Obamas aften med hans syskonbarn som hedersgäst. Och alla som spenderade en drink på henne fick ta ett bild samman med en Obama. Och de bar då detta fotomotiv ut kanon fullt klockan 10 om kvällen. Så det blev nog tagit många bilder och hon hanterade det dåligt. Så det är ganska stort spänn av historier. Men det är också om chimpansesafari som är ett tillbud i Uganda, som alla kan vara med på, i motsättning till gorilla safari som man nu har blivit för de väldigt rike. Så det är ett stort spänn av historier.
1: Och detta är nog en historia om ting som du har varit med på då. Jag har ju lärt att du talar mångt, så jag må väl ha lov till att säga att du är en lögning. Formulera lite om vad du är för en av jag gör när den här boken.
0: Nej, jag försöker att fortälla lite om hur det är, och jag kan inte helt förklara det själv, men jag kommer ju i kontakt med väldigt många människor och vi får många upplevelser. Som för exempel att komma till Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på, blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans, og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen. Og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg. Fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk. Og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
1: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før og her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
0: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremuseet i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort til noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt med å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han synes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet. Og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Jon i baksettet at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Det var, satt liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet til inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
1: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
0: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye. Og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
1: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe bok i. om ikke de er glad i å lese oss, så kjøp hun likevel, for det at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
0: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha Radio Luster med i følgebåten. Da har du både sikret god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i Radio Luster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
1: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boken og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper.
0: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
1: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Ja, hallo, kanske för sångens första inringare. Ja,
1: John Oddvar Windahl.
0: Ja.
1: Nej, det är nog samma så att göra allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Grann god dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spörsmål 2. Ås köpe katta i säcken. Ås köpe katta i säcken.

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch mehr?
1: Dann Juno, da bin ich da.
0: Ja.
1: Hier mit dem Dierli da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, hallo, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna inte, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, ja, flotta grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar vänskap är ej återfälla. Kvar vänskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var det helt rätt. En gång till.
0: Kvar vänskap är ej råtterumpa. Kvar vänskap är en råtte... Nej, råtte...
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja,
2: en rått. Nej, du måste inte säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då
0: har du en
3: på tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hörde jag ska svara eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, ja.
3: Du må det.
0: Nu må jag hålla käften av svaren, ja. Jag gjorde fel. Kväll. Vart kallar lille Grete. Kväll. Vart kallar lille Grete.

0: Tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: På AB, nej, BIA.
0: Ja, korrekt. Så BIA är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens avis norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Ha en god kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.